0: inonyika. Tino cheu kijira kuna vagondeki wa shukwata shukuru chuchisungu Frelimo, mukati mumutundu jokusiana siana kuverengira avo, no vagondeki wa chisungu ich kuitira kuti, vave vashiri ndira, pomwe tive tishenge tajia jotakwanisa muno munyika, kuverengira mutendere, lunyararo pomwe no magariro urubatano mukati mwedu inonyika. Pangari yo kwa izu wa musongano uwari, zikwata zokumtundu o maringwe chiringoma no nyamatanda, Jaka shira mududu kuitira kuti spekeje simba mabasa anobatwa mukati mujia ndaraunda akalingana no chisongo Frelimo. Majisekatiri okutanga uchisongo ichiwari mumutundu jia kuverengira ngoma zina Ezekiel Psiko, Manuel Tomash na Alberto Cement vananga kuti mududu ichiwari ndijo jinozoita kuti vashande no simba mutundu Jovanova.
1: Me sinto muito satisfeito por este reconhecimento, né? Fui destacado como dos melhores na cobrança de acusação.
0: Kere inini ndino fara zvikuru wane manenge nokusimbwa kondaitare. Nchakadi nini ndasimbwa inga umwe arikuwanika pakati povaya vano konokeja kuna vagondeki kuti valipe desima muchisungo ichi. Chifisifisi chakona nchokubuya no vagondeki vedu pomwe novesepo dakara mujimweni ntaraunda kuitira kuti valipe ngokujipira ngomoyo wavo pachina kuva vangijira mare yo desima mukati muichi chisungo.
2: Para Chiringoma significa o trabalho. Nós estamos no campo para trabalhar.
0: Kere kuna Chiringoma shida kunanga basa. Itisu tirikuwa neka mutundu kuitira kuti tishande. Pomwe tirikuda kuteverira zia shotino pekejwa ngo vakuru vakuru vachisungu. Chifisi fisi chakona ikupangira bungano kuita msongano na Ivona kazinji vai waru kwa neka mchisungu chedu.
3: Quero agradecer aos camaradas que tanto coordenaram para nós alcançarmos esta meta.
0: Kere ndirikuda kubongesera majikamarada ukuti anoshanda zvikuru wane maningi. Mududu uwari tunozenda kwa upekeja kunovaya vanatunga mirira mabasa ukubonelera chisongo chedu kuitira kuti vakwanise kugoma kuri kuenda mujimweni ntaraunda kuti vazinji vaone kulipa desima muchisongo chedu. Kwa inga kuvereketa kwa majisekretari okutanga okumutundu jo maringwe chiringoma no nyamatanda vokuti pamusongano chifumbamu ochisongo ichiwari vakava vachisimbisiswa mukati mulino baira. Zino mpurukirita kumpiri kwa masoko opanguvaino mutati pakati pa mazinji mu provincia Yosofala mutengo unopendirija mjuri shishano chivari mgani na askane kuveningira no majara kwa mapunda vali musambo okumwa ino kutengesa mshonga ino dakwisa ndao ino gumira motokaro jino vanyikanja kamushungwe kumtundo shibarawa mu provinsi Yosofala ilikuwa na mutengo wakakura kwa vandu umunu mnyiki wa Msambiki vali kuhurira kuva Joni Ngondava yodeke nende logugomehwa mkuvira mukati mwenyika iya kazinji kuri kunyenya vandu kuvanyikanja. Masoko panguva ino arongo no kuverengwa ndicho Sacramento mushini John Pepo jenga na Luis Marijane.
4: So fala no masoko ayo
5: masoko macha anosumula zvinoitika muno provincia.

0: kusha mori yangu imweni ndino basa na yona mashate ngabave venorupenyo ushinga na magumo zubara nyamani
1: zakani ya ngapasho zina
0: isho ze mkubwa arpeti
1: ndakuti nwa kuda janda mai mai wakonika guruja kabuji ndino kusia zina mai
2: zina yangu Rosa Tomashi
1: mai Rosa Tomashi mwa kaya shakadini pamuzi
2: aushoni
1: ya kuzoti no sabudu kuda shisha mafu ya kuha no kama usipa pamuzi
2: aa no goshel kuhampunga
1: no sa no sa wen
2: no, no goshel kuhampunga kudia msabudu no no kitu no vuhu kudea
1: rakana kuzoti ngobo saka shumusha kamisha mutambisa kuneni
2: inu tambisa chutenga no tambisa wana wangu reza jostia chua jostia waki jostia Grasa Jostia, Maria, Tambisa kama wangu, Majia wangu, Amelia, Tomaji, Rosita Tomaji, Teresa Tomaji, Bayo Tambisa papa wangu, Tomaji Jimu, Maria, Tambisa mama wangu, Christina Maguyari, Maria Tambisa Shamari Jangu, Luisa, Nadia, Tambisa Maria, Duana,
1: Mamuna zina?
2: Josia Samueli.
1: Pesina mamuna Josia Samueli. Mwenga mwakanga mamuna. Radio Mosambiki emiso provincia yo sofala tiri mukati mama kwana no sabudo. Mwashanga shona ze hai hai. Hai hai shona zika mafike se po sabudo. Njodo zingo saka chama karima pone pamuzi. Ntino kama wanyabeto mfuya kuha kuda kuombira kwa sana kwa guma. Ndakuti ndwana kuda jana mwe baba vanote vanenge voga zina nontra unda yavari kaveta. Chano ziwa kukuti baba wako nika guruja. Ndishiti mangwa nani ngeye baba?
3: Haa, gumani, zinangu ndini Josia Samueli Dede, kinu gaku mka guruja.
1: Rakanaka baba, kwa kadini kuna ka guruja nusabudu kudale?
3: Haa, sabudu deano, kushita kusheka piro deano, kuchumeka.
1: Rakanaka, kwa zoti nusabudu, ishinsha mrufu ya kuha, nuka mwasipu kwa nyabeta?
3: Haa, kwa nyabeta deano, nukushita kusheka huku deano, haa, shika huku ndona kuna kushumpungo deano.
1: Rakanaka, mwaka nuka mwasipu kwa nyabeta? Kuzote ngo saka jumu shangamijo?
3: Haa, kutanga, tamisa ba wangu, Samueli Gwiye, mai wangu, Treza Makure, kwa jwangu Rosa Tomaji, wana wangu, Treza Josia, Shwawe Josia, Krasa Josia, Shwaki Josia, ya tamisa majia ya wangu, Rosa Samueli, Maria Samueli, Irena Samueli, Serena Samueli, Joi, ya tamisa kia tu Paulo, ishekeno, kemchi njuu, kia tu Bia, kama kwa koma, kia tu Kastigo hapo, awane kuitamba mesha mwari mwiso ndizo awane kuitamba mwari tanda guma
1: zina
3: zina di Josia Samueli Ndereke kuna kuroja
1: tiri mkati mo mangwa nani osabudu ni mshango wa shunazwe hai hai hai hai nchukuda usia kusaka chama karima kune pamuzi nchino kama wanyabeta unufale kuha kuda kumbi kwa osmana kwa kuma ndakuti nduwa nukuda jana ni mchibaba wanetu wanange voka zina ni mtundu wabari ntinoti zina baba
4: Ndini Paulo, Zakaria, Mozeji, Tekera. Kaya mshindo, chitu kuzi.
1: Ah, mulu kanya mshindo kabuji. Fakanaka, kule yako kuti pamuzi mwa kaya fakadini?
4: Ah, parinani, kusimara burungu.
1: Aha, parinani. Kwa zoti no sabudu dae, shisha mwafu ya kuhu, nukamu mwasepu kwa nyabeta?
4: Ah, nina, nukosha maningi, mtipa mbuji dea, na matumbo kona mbuji dea, sisimana dea, sana nukosha maningi, sisimana.
1: Fakanaka, kwa zoti, nukosha kwa mshanga mija, mwata misa kunani?
4: Ah, ukama kwa ndama ningi. Ndanga ndanga mkaji wangu Rosa Samueli. Ame yako na hitu sipana wali. Famezi yako na majugado Justia. Bozi wa gusu. Majugia wa asha ya gawanda. Kutekele ya kata wata wa maji. Kundole no. Malamozreji. Mama, Dreza, Paru, Suweji. Maji wangu. Kwa ndama ndama maji. Nunga wa peji wezi.
1: Amunga wa peji.
4: Kwa ndama ndama wangu. Irena, Dreza, Paulo. Irena, Dreza, Paulo. Irena, Paulo, Dreza. Irena, Paulo, Dreza. Kwa kwa mzuku wangu Mateo. Mateo Chintenga. Nambi haripana nini ni pana. Nipisende nito.
1: Kana maguma ndapasha zina?
4: Paulo, Zakaria, Chitekira. Kaya mshindi fitu buzi.
1: Tili mkati mama kwa nanu sabudu. Mwishango shuwa zi hai hai. Hai hai nchuda zi mkusaka chuma kalima pone pamuzi. Nchino kama wanya beta unufaya kuha kwa kumbiru kwa sana kwa kuma. Ndakutu nwa kuda nchani mshibaba. Mshibaba vanite wa nengevo kazina numtunu wavare. Alo zina?
4: Zina rangu dinozi kashitigu samu zitole.
1: Baba kashitigu sitole mulu kwapi?
4: Jiri mtu nchoka kujia uno.
1: Rakanaka, no sabudu shisha mfiyo kuhono kama sepo wanya beta?
4: Nino, kushita lima ningindi wana usavi ohovi, ngujano kushita mani kutasana jula sila piti
1: mani. Rakanaka, zote ngosa kushita mishita mwita mishita kuna?
4: Mchunga mijo unenda unababu wangu, samwedi, gwire, na itineza makunera, no mkati, no gani ashaveri, no mwana kukitu kashitivu, no mwana samitu kashitivu, na nesivane mjiziwa.
1: Rakanaka, kuvira ka kuruja?
4: Ka kuruja, sim.
1: Rakanaka, tabanga. Tili mkati mama kwa nino sabudu ni. Mwishongo shonji, hai. Hai, shonji kama fige sepo sabudu ni. Shule shongo saka shima kanyama kune pamuzi. Tumu kama ya beta, mfeo kuhu hudaya kumbiri kwa sumaya kwa kuma. Takuti hambe, tifambe, tikumi pamuzi. Tili kwa nika ntraunda, ziku mumbanga. Matadori, tishiti, hai, baba tukuma.
5: Ah, gumai wa Fernando Teo, tili.
1: Rakanaka, takuma, shukutanga da shia
5: Zina ndi George Sito, zika ni kamoja kwa Praia Nova.
1: Kana kababa ya George Sito, zika ndi kamoja Praia Nova. Takuma da pamuzi, tamkanda murmoga. Kulewea kukuti pamuzi, muno kamoga?
5: Nata, muno kano lana na mjimai.
1: Kana kano sabudu da, zisha mfuri ya kuha baba ya George Sito, zika ndi kamoja.
5: Hapa, nisho sabudu da, kuna manina mweni kuha, nikona kondoko. Nduwali uzi, sibaka yao, zumbombo ya kushi, shiritara, shiritara pono, shisaja, chokukaiwa. Hapa, zilo, kutofamba.
1: Rakanaka, kusoti mwosha kwa jumisha kamiji mwote mwisha kuna?
5: Tangatanga nutangangu mjime wangu, Maria Alberto Shabani, na familia jake jese jino kala kabuji, na mai walikondole na baba vese wale kabuji, familia jau jese nga jitambe, ndo uye ndenda kukanyi, kuna kabaho, na tamisa yaya, wajuli ya lunda, wagusha manyaya, no vese wale kanyinyo kambala yo, nga batambe, wakasa mchunga mjime wangu. Ndo uye nyinyo pukugara familia yangu yese, na tamisa mwanangu Albino, Kororo George, Chico Corolo Jorge, Alberto Corolo Jorge, Manuel Corolo Jorge, Albino Corolo Jorge, Fina Corolo Jorge, João Corolo Jorge, Fred Corolo Jorge, Derf Corolo Jorge. Dovia, do Tamisão no Madizinho, Alpantunto, Apo, Vessenga, Batambe, Vaziza, no Vessel, não diz, não chamar de Jesse, não cumprir o Covesse, chamar de Canica Jazz, ou lá de Moçambique, dar uma aula, ele quer tacar com o Amam Crujo. Teguteiro, não é isso que eu não disse. Mas eu vou parar de nada. Mas eu vou tirar a doença de Moçambique, que se ficava. Mas eu vou tirar a doença. Se não tirar a doença, eu vou ficar em Camoja, para não.
1: Eu vou ficar em Camoja, para não. Eu vou ficar em Camoja, para não. Eu vou ficar em Camoja, para não. Eu vou ficar em Camoja, para não. Eu vou ficar em Camoja, para não.

0: tafika na programu ya tana ngono.
1: Ndimo mwene nzanga, tafika na mphamvu za kusanzaya na imwe.
0: Ndimo mwene nzanga, programu ya talero inaria kakamwe.
1: Ndimodi, natangu nsiku zunsene ife tisazesa, tinyimbu, mapindi na pinango.
0: Ndimo mwene nzanga, nanji programu ya talero, gabesiana na nsiku zinango.
1: Natenepa tinativine, tinatiimbe, tinatichite pindu pizingi na natangu lero ni nsiku ya pwando.
0: Ndimo mwene nzanga, pondo zwani kutiprogramu ishi sasogolero na manu sandu shkolonga.
1: Na chipezu cha UNICEFi.
0: Kwendambo kudwala manu. Na Trevor ndi ya sagumanika kumichini mbaka tikira nyimbu za kuria kakamwe.
1: Ndi modi, ponto ziwani kutipansi kwa lero na gumanika panu pa studio Radio Mozambiki mbaka ikazinga programa ishi ndife. Ine zinanga ndini Jessica Maria.
0: Habos na Ruth Nyamitambo.
1: Ife ya wiri, ndife tafunachita kuti programa ishi igaki.
0: Ndi mweni nzanga na tenepa teneni kafe nyimbu ya traji mwanyikiro timist na za ponto.
2: Eu sou uma criança, eu tenho um sonho, e o meu sonho é possível.

0: pindi atu yangumu kuhonseni ya sala nduli. Takoza kufunza pindi vizini na tangu wangumu.
1: Ndimo mwene nzanga, na njiife kukalapano, nitangwe tinaungumu ya didi. Na mwene mwavesere, kulunga nyani ungumi wanu.
0: Ndimo mwene tirukulonga, tadwalo kutife ndifiana ngono, safunika kutisenzeke, tisanzae. Inepano ndafunza nyimbu, ya kuria kakama, ndisafuna ndi kufunzise ruti.
1: Ndifunzise nzanga.
0: Eskola nja didi sapasa nzero. Bom dia, senhor professor, da guerra casa funza. Bom dia, senhor professor, da guerra casa funza. Vai para a ruti?
1: Vai para.
0: Tende timbitonse.

0: Wa
1: mbizinji mbizinji pina kananthu nchuno. Ah, pode kai mapastori tani pina pili nchuno mkhabe na piona, so na piona ndi mulungweni. Yimulekani kutwesa pina lungeni tai. Ah. Yimulekani kutwesa pina chiteni tai. Vani pina lungeni. Mapiva dai. Anetwesera ini tai. So yimuchitani pili pina lunga ini.
0: Akwangu ndi muna palakai makana kazawere muna kona mapastora.
1: Ini na madependence yanga kule. Ini ndini pastori ngabi longa. So muntu ekena saona ise tapangiswa na ngirosi.
0: Na ngirosi.
1: Aha. Ndenda ndisweza kuna mai mvangeri nyatwa. Mai mvangeri.
0: Hakuna nyumba ineyo sapagari kondai nsunu mfuna kwa pasimu.
1: Nsu? Sapagari doji. Cinco, cinco.
0: Ah, pilu pishano.
1: Ya, pishano.
0: Agora aí, mai pastora, kusogola kwa ndima, ngalotu kafunisa dinyoro.
1: Unani, wa, ngabe, ngabe.
0: Muna pasa?
1: Wa, kuna kapasa kupanji.
2: Mwadidi.
1: Tabwera nsuo nguno nyumba njino imutomera leru kwenda kusogoro muna kapano mona munu ndi mwadidi mweni munu mona nsuo nyumbo
2: andi pastori nyumba ya didi nyumba ya didi shi andi shi nyumba ya didi mimi shi
1: imo kala nilitu pana
2: andi agora pastori
1: mama
2: kazano ngapivo manjini kafuna kwenda kaona mama kule.
1: Ah, ndoko so, nukawa.
2: Ah, ndoko nukawa.
1: Mungenda nga kufunzani, lungani kutipena lipu pe majiu ndao ndafa kutenda kumunda kwao. Magandafu da kukweza kuntua.
2: Kuntua.
1: Ah, asatibwe ratai.
2: Tape.
1: Salungana wini kwe kunyumba kulinkabimu. Okay. Mkazinkula na feransanga na mkwenya mkweze. Hini songu tichikilisha uchandipite. Peo napikwanisa pia kumbami pashto.
2: Tape ni napikwanisa.
1: Hai, maimvangeri.
2: Ndi napikosa.
1: Ah, hei.
2: Napikosa.
1: Imo nyumba njino.
2: Andi.
1: Pitani moni mbwe mungandu nambu miami ya imengu bwela panu.
2: Nimo mwe.
1: Pasti kukusiani. Patani si. Patani si nkumili. Shii. Wai. Shii. Aha. Ni fedinyero. Takani nga kutindi chinchini. Nandi maundi basati ne.
2: Aha. Sinana za zangari ya mayo.
0: Mas pastor, eu mesmo, pastor, não mesmo, quando eu quero na maia, né? É porque eu não vou dizer nem bem mesmo que tem mesmo, mas eu vou fazer o fundo isso, tá? Bem, eu te lembro pegar na massa. Mulher, mulher, matar, mas massa, larani, ou na ona. Sou com quando dia, mas eu sei que é do coração, só que é babás. Que na pior, sou com quando dia. Mas pastor, mas, minha mãe, capivã, mas agora ela zezo. É, minha mina. Calma, eu capindo, bi.
1: Pugare. Bugare.
3: Amen.
1: Aha, tabwera ji. Ndita nipo nyumba mpadidi biapo.
3: Papa kalani pasi.
1: Aha.
3: Mupaswe mazi mumwe.
1: Ahe.
3: Amen.
1: Ende. Pepi ndi pina chitwa kuchinya. Kuchina.
3: Ndi pepi pina funzefe kuchina. Papo ugari mkubwela karuma toro toro pansuo peni. Kalani pasi.
1: Andi, andi. Ifi mpastori basatu kufunzisa.
3: Bwela na ukuno mazi, bwela na ukuno. Ikakopo mwemu. Mabrasha mwemu, machubesare. Bata pangono
1: mwemu. Udiwa mahewala za maliratu.
3: Mahewala. Pastori.
1: Mama.
3: Papa.
1: Mama.
3: Mwani mazi, mahewa na bwela. Mahewa litapi je.
1: Ndi wachipastori.
3: Emeni, emeni. Mazi yao. Langana kuno kwata komicho ile vundula mwadidi nkari mule.
1: Mwana tani pina kundi wantu kuna mata. Mwana
3: basa. Vundula mwadidi nkari mule. Tai kwata njalera omu. Mesiri.
1: Mai.
3: Pastori.
1: Mama.
3: Papa.
1: Mama.
3: Munafuna mahewa ajelado, munafuna nkari.
1: Ajelado.
3: Kabweze pia kwa niyo langa nafuna njalera. Wapiva tai. Wapiva.
4: Piva, papa, mamãe, da piva, ini.
3: Ah. Bueza kwa tanjileiro, mo. Amen?
4: Agora, depois, nha katomba, não sei, na sala, nha katomba.
3: Mamãe, eu ando a dizer, mo, funo kwa te pai wako, tá?

0: bweresana nyakatombe nonsene. Kwata nchiko luko vundula vundula vundula mwanankhalu. Ungama utunge na kopo ikenjaru kudumiro bwena.
1: Ishari mwazi nye papai nangu njangambo.
0: Iwe. Shu, ana chinchino hai. Ibo zinjani ngambo, yu, machibesi nkaku kutungirani mba mumwa.
1: Ini paru nkazi nkaba.
0: Iwe, buruka nkazi nkazi nji, shu, mwana fungo. Shu, iwe deso yu nkazi nafunza ini mewa kutini nkazi ngabi.
2: My pastora.
0: Papa.
2: Ini nakuguma nani.
0: Papa.
2: Nakuguma nani, toko nakagula gasolina motanga kabif mafuta. Kubomba.
0: Apo mwabwela na kwe kumatani gulirati.
2: Waa, dinyero ikatoma kuisa kasa. Ma dinyero kutawa kadi.
0: Apo mwona nyumba?
2: Nawa, pianga ndewona ndafon telefoni ngiru. Pia tafo mwona telefoni
0: makaja wa. Sifi
2: antu vikaningana ningamani ya tuakari tae. So nafakwene mungiru.
0: Amen.
2: Epita isha.
0: Amen.
2: Aha. Na kuguma nani mepashu.
0: Amen, amen. Mwari mbakuzu, amen.
1: Yeah, palm up a message to open send left in the long grid. Name of Mongambo. In a long and put on my pastor, my pastor, Ninzanga Manning, my pastor. My pastor at Aira, Pagapastor in the Capani Catizero, where in you are going to put on Bissida. Chang Queen, I want to put on the figure. Rugare.
0: Amen. Amen. Pitani painkuru. Pandushu.
1: Hindi mama. Mwondo gratani?
0: Eo, mungu akutipeza, imeni.
1: Panyumbambo.
0: Badidi pene, tinanamata
1: pa mungu. Tinanamata.
0: Mwaro kugarika mwaro.
1: Hora, papa. Hora, katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
0: daroko gari kamwari munimo makanipekedza matsimba mwari kuti ndigumira nguwe ndinene ino semwari mwari wangu mwari ndotenda mwari ndiri kutenda zvikuru zvene mwari oh mwari tobara masikati tibere hazinja nachemeremwe mwari pabwana kudaimwe mwari anga ii nemunhu wakuipisa padziko pano makwa
1: Hakuta unyambi pakuono mai pastori pano.
0: Pani ani?
1: Mai pastori, pai pastori.
0: Pastori?
1: Inde.
0: Pataku pastori, pataku.
1: Pastori pataku.
0: Shushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush
1: nimainyatwa
0: wa
1: imu piyezeli kukene nchifua
0: amen
1: mwle pipata mwekene manjami
0: amen
1: so ndakani ni mtolongo alikani lila tae
0: karabatari mawari ni maseyo kutumwewe jikoti kuroko pina vene panu mwari mamunaka kwa kazametu mwari iye nyato salama tanaye mwari oh karabati makari
1: Mungu wabwa ya, kani muntima, kani muntima. Sama mikuwa ni muntima, mga hafa kutanda, haenda kabuka, abuka hapo imu watuwele ni mai. Nguli mwapa, ngunupongupongu muna pata.
0: Amen.
1: Ni nzimu mungu mwadipata, wanipangambo bano. Nzimu mungu mwadipangate hapo mai. Ni nyo tata kakuja keli nda nkima limu, nda mpisa liru. Nda mocha liba shuwa, napatika na kakaji.
0: Shai, kwa tako. Mamunanga buka na esen. Bwela munu mititende uka tonsen. Bitipita geresha tonsen. Iyo baka pastor mamunaka ni pastor ile ndiye kamesiza kama kwenda kumchino wawele wale mamunaka wewe mwatako ndinamona mnafunie bwana ndinamona mnafunie bwana ndinamona mnafunie bwana
2: pugare
0: amen amen
2: ah imilero Mota ndine ndine motanga lero wagujuka.
3: Ah ndio.
2: Wa inatindi gonere tu panuja.
3: Nagona pano?
2: Aha.
3: Sio gora japi. Dzo neza tidoka
2: tani tazafika. Wa ndio nchidodo munu nchidodo munu.
3: Ah samisa pa varanda. Ni kenza varanda pita ni. Abraham, madokero nani pai?
2: Ida fungeni tepa na sana ngeni feka ningu.
3: Ah, panyumba, kunyumba?
2: Kunyumba mpa didi kweni.
3: Ah, ndi?
2: Aha.
3: Agua leno muna gona pa?
2: Muna gona pa.
3: Ah.
2: Na gona pa. Si,
3: agua weni kaku kusakane?
2: Wa, kunisakatane. Pini punga kaku dimpia kupena kali na kali.
3: Ah, ndi?
2: Habi, tamadzulo wirana.
3: Mani,
2: ya. Tamadzulo wirana.
3: Tepu me.
2: Ahe. Huku dinyeru, tingi kutini napasambu, naifikisa dinyeru kunyumbe renda de kaza pa. Napasa iu mai. Kutimai nkilini hali. Dinyero andi pasa tao ndishi ahe mona
3: dependini tepe pai
1: tepe ni pano mfundo maligere ndio maligere kwata kinyo pangono maligere kwata kinyo pangono cha baito ndo pasho kwata kinyo pasho kwata kinyo acho kudwala kwa kanu pato pai pasho kwata kinyo mkaligere pangono alo pasho ari ndo mkafunisa kwa mpino likupe piao pino telefoni kushamali afinyo kete ndere ngabe ndo mkafunza kwa kutalikupe kuna weni alo pasho ari. Pastore? Alô? Pastore. Alô, pastore?
2: Alô, alô, alô, alô, irmão.
1: Mando que não está aí?
2: Tiri popenão, buímo.
1: Mando que erua.
2: Aha.
1: Você pode não patar no grupo,
2: entendeu? Ele não tiri kuno com tua, com munda, com mamá.
1: Mulher tua com mamá?
2: Hum.
1: Sim.
4: Por favor, confirme o número e tente novamente.
1: Mamãe, irmã? Mulher com tua, mulher tua? Mulher tua, tá com mamá? Oh, avega ligar a estrada. Número nem. Tem um lugar aqui que não baixou, avega ligar a estrada já? Já é nada.
0: Eu não fui entender o que eu. Pota com o pepe, não é bem uma cata. Ali o cupim, gama. Hã? Puna aí é pota com o cupim.
4: Pastore.
0: Pastore, anga. Mamãe, não é um cobre de uma cata. Pastore, anga, papi. Hã? Comandi, vês? Kumunigari ringabe. Shé? Toma kuenda kweko. Ningafika podi mbindi zati fika tae natoma kunsosa basi. Kamandi pepe zive vep. Kuenda kachita shtore ningana nienga maa. Pisa funa longanji nkati mwagresa.
2: He, mãe, mãe assim, ó.
3: Agora,
2: frango.
3: Sim.
2: Não vai numa batatinha, tani, tani. Vem na gona pante, jembo, uma didimbo, pano, tani.
3: Na pifritade.
2: Na pifritade,
3: beti,
2: jantar. Ahem,
3: ahem. Ah, ele na pinto, hein? Gabi, ande. Gabi, não, não,
2: Gabi, pinto, tani. Mona. Ande, quando é uma chamada, rapaz, ah, telefone, quando liga. Ah, não sei nem pia o ane.
3: Ah, tá bem.
2: Pastor, muga mona pode quando muga mona não, quando aí é curindi, basta ponte na parte. Basta pastor em cabimala.
3: Cabimala.
2: Aha. Ndi basta ponte né? Ele porque são ganas um bacunja, ndi basta, se caninga do pata basta em cima de distância.
3: Ande, pai.
2: Aha.
3: Agora
2: o ora
3: é pá, né? É pá, né? Toma nica nica sambem, kasambem. Kasambe. Kuligari mbawene. Mbawene kuligari.
2: Ande ikapianga musilensio. Kuligari.
3: Kata ilani. Ima mbawene kata ilani.
2: Ndiye pastora.
3: Ndiye pastora.
2: Ikapianga musilensio. Si. Si. Nana pere kupasa wianja.
3: Ndiye mbawene pastora.
2: Ndiye. Sieni pia.
3: Agora si. Unakonesa gona kuno lena.
2: Wa.
3: Unakoneka kuno?
2: Wa.
3: Unakoneka? Kuna
2: kupanji.
3: Ah.
2: Unakoneka. Kati msakwe na.
3: Ah.
2: Kunishiti yari.
3: Tishirigari.
2: Tishirigari. Pastora.
3: Ah. Unakoneka?
2: Ngabe. Unakoneka. Unakoneka kupanji. Unakoneka kupanji.
0: Iyene kunditendeli telefoni. Lero anaona lero. Angafanya nyamina. Ndine. Lero anaona lero.
3: Agora sim, pai, mamãe samba.
2: Ife? Ata sati samba, tá?
3: Ndaya ka samba.
2: Nahi.
3: Ndoko na ka samba.
2: Tamara jasa.
3: Mamara, né?
2: Tamara.
3: Agora. Ako ligari pondo basi maio. Isi, amai ako ligari pondo basi. Atendere ni gani?
2: Ngabe.
3: Dishirigari.
0: ndiye munhu kunda kunditendere pwata kuwanga kana muzi ndunguru dedede kamalero naona lero lero naona ana atanditendere angaitimisa pondo hini ngabe kumuligalirive ngabe anabwera iye pano mbabwera mini mfunza mwadidi angafanyanya mina ndini na mama dondo miliswa baulu wanga ndekeni ha kasuada aitimisa ine ndiri kuenda kweko nenda kweko na nana dondo na mai ndiri kuenda kweko na nana dondo miliswa baulu wanga ndekeni angafanyanya mina ndini suna ngonkabe dodi mama ni van moto so pata kuyo la moto ngwa pastori pwatako uda paswena zungwa kadabwerale lero na teon lugare
3: emene
0: lugare
2: mbani
3: emene
2: mbani
0: Machibesa didi. Lugare.
3: Emeni.
0: Maskata didi.
3: Maskate.
0: Shii. Cha machibesi.
3: Ma pastora gani?
0: Emeni.
3: Ma pastora.
0: Emeni.
3: Machera tani.
0: Anako shandimwe.
3: Kuti pinza.
0: Pastora pwata kwa libano.
3: Pastora ni habepo ne alipo. Pastora ne alipo.
0: Ne alipo tai? Agora ndikafuna vunza mwana chiromota mbani.
3: Mota?
0: Si.
3: Mota. Ausi apana wena buruka hapo.
0: Ausi apana ndi famija nuta.
3: Ni pastora.
2: Ai mbani kadi.
3: Mai pastora bwira. Mai wana.
2: Ata utemeteme moto na yolero tayo no.
0: Mai ndikulonga na imwe mukudungunya nani mwe munyumba.
3: Ngambe ndikulonga mbi anga.
0: Ndati. Mota pa iye pastori pwata kudasiye pano mota. Mota pano ndi pa nyumba pao asira imwe na thangwanji.
3: Ah sirambo anga kuti ini ndifuna ndibukepo mbau sia pepo apo. Agora sha satibwera mi.
0: Ndapiva. Pikari pia didi ini ninadikira pano funa ndipite nyumba mo. Ndiadikire pano nyumba.
3: Ndani mkara pansi.
0: Ah. Rugare. Sho. Pastor pwataku
2: mama
0: tani ndo mama avono
2: mama pisinji pina chitika
0: makrenti sena mata naifa na masiku na masikati manyatwa ndavunzisa pano pastor pwataku afika pano mamulonga nkabe
2: ndagona ningapa
0: nyumba mamulonga kasabeto bae mamulonga kasabeto
2: kuna malizala pano
0: kasabeto pigiwa sentu mamulonga kasabeto pina pitiswa uninga pastor Mbiti ya pandu fushta.
2: Mkazanga tendi kunyumba ndina buko pastori ni. Leka itajiri
0: matani. Iyo wanapiteo pastori. Mbiti ya fushta.
3: Pae, chiroko teni.
2: Chanjira, ne?
3: Pae, chanjira.
1: Sisi, mama.
3: Agora pae, yule katabuwa kunyumba pae.
1: Pae, pastori, pae kunyumba. Kama
3: ya kunda siya pastori na mkazacha kunyumba.
1: Kama ya pifumana. Tanguri anji, mai?
3: Oh, muna tsiwa kale mpa pastori. Ina nifunda hao kale nkazanga chuiri.
2: Mwemu ndi mumweni ni safuna kutamaya podi kuna kundifuna na funa pianga maya ubi.
0: Iyo nenda kansemba taifuna ndio nembo inembo nenda kasuma kuna gereja. Upastori yako natumalire pano. Upastori yako ndono pano. Emene. Upastori natoma na imwe tae. Emene.
2: Iya.
0: Amen.
2: Imu mewanga ngabe kumfuna.
0: Maiwanu.
2: Maiwanu.
0: Imu kwenda kandisemba mwandisembera maiwanu tasemba tosemba.
2: Manya zwanji. Wankulo kutimika.
0: Imu ndi mwapastori. Imu ndi mwapastori. Imu ndi mwapastori. Mwaza chitata ni mwendungwa nsanga, mwendungwa muzi, na krento mwigreja. Amen. Kuda chesu aleluya. Mko, mwachitata ni mwaza chitata ni na krento mwigreja. Pata kwa kana chitata ni kasabetu mwigreja. Imu ndi mwapai pastori.
2: Tende ni gereza tiketi mapembero. Tende ni gereza.
0: Tabachi na kasabeto leo.
2: Mbamu ni chita tine mkuni.
3: Kwera kusi. Mbamu ni chita tine mkuni. Kwera kusi. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu ni chita tine mkuni. Mbamu
1: Dia
2: pasa bwera ninga nyoka. Muona ta?
1: Imuni mwadidi maka lokosa kufa mwao ndimwe.
2: Ah he.
1: Akole be pambatani bondo.
3: Agonka zawa bwera lunga kuti wandi kuti.
1: Akole basa mulungwe lepo nsogola basa mulungwe.
2: Chinyoka chinyoka nyoka.
1: Basho sapala kanyamba kazawira tatu pastori.
2: Tindeti geti mapembere.
1: Lakini sani basa basa mwifuza basa mulungu.
3: Yafuzikadi greja.
1: Yafuzika greja.
2: Pepe fuzika ja?
3: Yafuzika
2: greja. Nanji bondo.
0: Kwa mwifuzika. Fuata kuda kazari na mgeza. Mune mende
2: sana wa munu tangu makonda mama.
0: Hile jukwe
2: ya gereza. Kwa kuna fuzika gereza mbifuzika.
0: Hile jukwe ya gereza.
2: Mune nasalawuni na hini panu na ima kama inyato.
0: Hile jukwe ya gereza. Hile jukwe ya gereza.
2: Imu mai wanku mbuka
0: libyani. Leka kunisabisa na matakuta. Hile jukwe ya gereza. Jukwe ya kasuba.
1: Mai pastora.
0: Jukwe ya kasuba.
1: Mai pastora. Mai pastora janyamina. Ngane sabi. Kumbani ni zwerezi na kwepe yanga dinyeru. Mufuna fuza gereza na fuzani. Majini bali ni tuzwerezi na kwepe yanga dinyeru.
2: Ma dinyeru mazabu ena yakuno. Dinyeru mpoli kakwe kuna. Dinyeru mpoli kafa
0: kukulengu. Kumbani kumbani kumbani Ile dukulonga dukulonga na mamunanga pastor patako ile ni kalima ya pastor
2: bwere sana dinyeru tigawa ni gereja ya mama tinafungula bondu kwa
1: ile dinyeru nakagana ngazangu angulu nakazana angulu
2: ile
1: gana ngazana angulu
2: nakazangu ngu nyanyamina
1: ngana ma nyanyamina
2: uyimbo wa musafuna mbu nyanyamina
1: pastor na tulipana nyanyamina
2: pastor nyanyamina mbu na
1: binapasa
2: kwa mtamu munagawa mgawanana wili munasalambo wili yani
0: Lugare.
1: Ameni.
0: Machibesa nini?
1: Machibesa mudogo dali manyato. Manyamina.
0: Tadokero penimo.
1: Manyamina mwa tani kona ngopi nyakukwa. Kuda meza na matani manyamina.
0: Mwana kuteta baba.
1: Matani manyamina lekana matukira.
0: Kasanga kwa mama nanga kwa kasamento madwa kuteta baba kudenga baba. Apambuka baba mwanyanga. Apambuka na kwiza apambuka na huyu.
1: Ndongeni pire.
0: Apambuka na nyanyu kwezoshu mwaro kutenda. Jesu Nazareth, Jesu Nazareth.
1: Ndongeni pire bepata mimi, bepata.
0: Njia nyakutveseratu mapungu atu lero nkhani zida bwana yao ndize zida vesere muda ipisefe muna tirekera muda komesefe imwe ife dondoe shiku tasikani ndia kataku ndia kalipastori nkazawa kalimaria prema nyatwa nkazawa kutoma kakarolina katifu nyanyamina wachuiri akalimaria prema nyatwa Carlos Antonio chanjira akali nyakupembera muigreja akatipatira kumichinu pionseni pinavemwe ipi akali Luis Marijan muda ipisefe muna tirekera muda komesefe imwe naife hahai wiro ngulangana pisa chitika maigreja makomunidade maigreja pisa chitika ife ngulangana